sjö. Öðruvísi útvar. Take a bite out of my range.

Exi útvarp. Exi 977. Exi. Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Alls þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mía.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
0: Exit 977.

0: 977
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
1: Við erum örugg með Durex Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Lífgað upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið Sæn, sæn.is
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
8: Exi Öðruvísi útvarp

og marg blessaðan. Fimmtudaginn 16. júli, réttara sagt. Og králin er mættur í fiska X977 á þessum fimmtudags morgni og ætla að vera með þér. Kæri hlustandi til 12. hádegi. Seinasti dagurinn minn áður en að meistari Tommy Steindórs mætir alveg galvaskur frá Mið-Ameríku. Hann var hann einhvers þar í Middle America, Wisconsin maður, Madison, Wisconsin, heimsækja fjölskylduna maður. Og já, hann kemur á morgun, þannig að ég ætla bara að vera hérna þá í dag allavega. Og það verður bara með sama gamla góða. Góð músík náttúrulega, það er númer 1, 2 og 3. Hafið engar ágjörð því, það verður góð músík. Og svo náttúrulega bara förum við yfir eitthvað skemmtilegt. Ég skal fara í pókan, sjá hvað gerðist á þessum degi. Og þetta förum við yfir daginn í dag, bara hérna rétt á eftir. Og svo er það hljómsveit vikunar, meðum ekki gleyma henni. Og svo náttúrulega tutti dagsins, eins og ég hef verið að gera. Ég hef svona bara verið að krydda seinasta klukktíma. Bara vel, hann er vel tuttaður á því, maður. Svo eru líka að fara yfir, það er nú eitthvað að vera helgina. Þannig að við förum yfir þetta allt saman, engar áhyggjur. En eigum við ekki bara að byrja á þessu öll saman. Hérna er hljómsveitin Garbage, maður, classic. Þau eru nú eða starfandi. Held ég. Ég held það. En hérna er þau með lagið sitt Stupid Girl.

McPherson. Munið eftir þessum, hver mani eftir þessum, þetta var nú heldur betur, spilað mikið þetta mann ég árið, því ég man nú ekki hvena hann var, það nú voru svolítið síðan, það hef ekki verið svona 2000 og hvað, ég var að segja, 15-16, það hef ekki verið svolítið, en óbúslega gott lag, Northside Gal, en ég er nú að gera mig kláran hérna, ég er að gera allt klárt hérna fyrir daginn í dag, þannig að við tökum hann eftir smá, ég er að gera og græja, hafið ekki ágjörðu þessu, við förum bara í meiri músík á meðan, svo kem ég alveg sko blísbertur með daginn í dag, en förum í smá Red Hot Chili Peppers, hérna er lag af hvaða plötu er þetta á maður, ég man það ekki, það hafi ekki verið hérna, hérna hún ekki By the way, nei, ég ætla að segja eldra Californication, veðjum á það. Hérna lagið Universally Speaking.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
9: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

eru töffararnir í Krít og lagið þeirra Hægir. En eigum við ekki að fara hingað? Það held ég nú. Það er dagurinn í dag. Dagurinn í dag 16. júli. Og eigum við ekki aðeins að renna yfir daginn í dag. Hvar var ég nú með þetta? Ég var með þetta klárt í þetta. Hvar eigum við að byrja? 1661. Bara fínt að byrja þar. Fyrstu peningasels í Evrópu voru gefnir út af Stockholms banka. Það er orðsvöldið landsíðan. 1862 stjörnufræðingurinn Louis Swift uppgötaði halastjörnuna Swift Tuttle. Já, það er svo leiðis. 1889 hið íslenska náttúrufræðifélag var stofnað. Við óskum þeim bara til hamingju með daginn. Hvað meira hérna? Fyrsti stöðumælurinn var settur upp í Oklahomaborg í Bandaríkjunum á þessum degi 1935. 1937 Raf Iðnaðarfélag Norðurlands var stofnað. Sömuleiðis hamingjóskir á þau. 1945 kjarnorkusprengja var sprengt í fyrsta sinn af Bandaríkjaher í tilraunaskyni. Var það ekki það sem við sáum hérna í Oppenheimer myndinni? Herðu, hvað meira? Skáldsagan Catcher in the Rye eftir J.D. Salinger kom út í Bandaríkjunum á þessum degi 1951. Hvað meira? Ronald Reagan var útnefndur forsetaefni republikana flokksins í Bandaríkjunum. Ég var ekki að ná þessu maður. Á þessum degi 1980 var hann útnefndur. Hvað meira? 1990 Malta sóttu aðild að Evrópusambandinu. Það er annað hérna með eitthvað svona halastjörnur. 1994 halastjörnan Shoemaker Levi 9 og var rekast á Júpiter. Það er svo leis. Hvað meira? Er eitthvað meira? Er jú, skáldsagan Harry Potter og Blendingsprinsinn kom út á sama tíma um allan heim 2005. 287.000 eintök seldust að meðaltali á hverri klukkustund fyrsta sólarhringin. Takk fyrir túkallmaður. Það er ekkert annað. Herðu, ef ekki að fara í ammælisbönnin. Hvar eigum við að byrja? Kristján frá Djúpalæk, það er ekki ykkur frægur. Íslensk skáld, jú, það hlýtur að vera. Hann fættist þessum degi 1916. Þorkell Sigurbjörnsson, íslensk tónskáld, fættist þessum degi 1938. Desmond Dekker, reggi tónlistamaður frá Jamaica, fættist þessum degi 1941. Lars Lagerbach, segjum það ekki. Sænskur knattspyrnuþjálfari. Hann fættist á þessu degi 1948. Norman Cook, Fatboy Slim sjálfur maður, annan og amal í dag, fættur 1963. Will Ferrell, hann fættist á þessu degi 1967, við þekkjum hann nú. Sigga Lund, Sigríður Lund Hermannsdóttir, útvarpskona, hún á amal í dag, fættist á þessu degi 1970. Svo sá ég henni hérna á annari síðu hjá mér að hann, Chris Pontius, sá ég, á amal í dag, hérna sem var í Jackass, hann á líka amal í dag. Herri, svo má ég ekki gleyma, maður, ég er að gleyma, hérna, hann Elvar Gunnarsson, íslenskur kvikmyndaleikstjóri, hann á amal í dag, en hann er nú líka frægur fyrir að hafa verið í hljómsveitinni XXX Rottweilers. Og eigum við ekki bara fara í XXX Rottweilers. Hérna eru þeir með lagið sitt Í næsta lífi.

0: 977. Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: X. 977.

tekið, sem verður, ekki tekið af, verður á plötunni Reality Awaits sem á að koma bara núna ekki, þenn, ekki núna föstudaginn, ekki á morgun, heldur að næsta föstudag 24. er það ekki, jú, 24. Þá kemur svo plat út, ef ég man rétt, ég var nú að tala eitthvað þetta núna í vikunni En það verður opbóðslega gaman að heyra nýju plötuna frá strákunum Þeir eru nú eitthvað að búin að tilkynna eitthvað túr heiminn og ég veit ekki hvað og hvað og hvað En ég kom aðeins inn á það og ég vissi það ekki að alveg kom mér á óvörum hérna að þegar ég var að fara yfir daginn í dag að hann Norman Quintin Cook eða eins og hann betur þekktur undir nafninu Fatboy Slim hann á ammali í dag maður Nei, býttu, hvað er í gangi hérna? Hann var ekki dammal í dag Stendur hérna 31. júli Hvað er í gangi hérna? Heri, það er eitthvað ruglmaður Það er eitthvað rugl Hvað var í gangi hérna á síðunni sem ég var með maður? Það var eitthvað ruglmaður Hvað er það? Það er eitthvað rugl Fatboy Slim Heri, hvað, það er eitthvað rugl í gangi hérna á Wikipedia Ég hérna á einni Wikipedia síðu Þá stendur 16. júli Og svo stendur hérna á annari Wikipedia síðu 31. júli Hvað er að gerast, maður? En það skiptir ekki öllumáli Við skulum bara ímynda okkur Við skulum bara fara eftir þessari Annari síðu hérna 16. júli 1963 á vonandi á Norman Cook ammali en hann á þetta þekktur undir nafninu Fatboy Slim hefur hann ekki komið hérna alveg milljón sinnum kallinn ég held það að hann hafi komið hérna alveg þó nokkur sinn en mér langaði bara svo svakalega mikið að nýta tækifærið fyrst hann á nú kannski ammali fyrst hann á kannski ammali ég veit nú ekki alveg með það þetta er allt í rugli hérna þetta er allt í tómu rugli maður 16. júli og 31. júli og allt í rugli maður en ef ekki bara fara í lag með Fatboy Slim kannski ammalspanninu hérna er lagið Weapon of Choice með munið eftir frábæra myndbandinu með okkar manni Kristoffer Walken

Mjúsarandir, það eru Mjúsarandir, nýja lagið, þetta er nú bara eitt af nýju lögunum á þeirra nýjustu plötu, lagið Cry Again, mér finnst alltaf Tommy segja Cry Again, ég held alltaf að hétti Cry Again, en það heitir Cryogen, segir maður ekki, jú, en það er tekið, einmitt, af plötunni, hvað heitur hún aftur? The Wow Signal sem kom út bara núna fyrir ekki talingu síðan. Ég verð nú að viðkjönni, ég á nú eftir að rennin í gegn þeirri plötu, maður þarf að gera það. Maður verður aldrei fyrir vonbrugum með Muse-strákana. Þeir kunna þetta, maður. En ef ekki bara að herða örlítið róðurinn. Það er nú alveg harka í mjúsarunum, svona inn á milli kemur harkan maður. En förum í íslenska hörku, hérna er hljómsveit sem ég sakna mikið, ég vona þeir gáu nú aldrei upp að þeir eru hættir. Íslenska hljómsveitir gera það nú og sjaldan að þeir séu hættir. Það er bara svona, það er smá pása, alveg saman hversu löngun er, það er bara smá pása. Hérna er hljómsveit sem ég vona að koma nú aftur, hljómsveitin Horrible Youth, hérna er lagið Ruiner.

0: Kissið 977 Tommi Steindórsvags 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
1: Við elskum þessar hellur
3: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Exit 977.

Það er maus, það er mausflokkurinn og lag sem að kom held ég ekki á neittni plötu. Eitt af mínum uppáhalds með þessum piltum, þessum frábæru piltum, þetta er lagið Over Me, Under Me. En mér langaði að koma hérna inn á, ég ætlaði nú að gera það í gær en bara stein gleymdi því maður. Því að er það ekki í dag, byrjar í dag, er það ekki? Jú, það byrjar í, nei, það byrjar á morgun, það byrjar auðvitað á morgun, maður, hvað er ég að rugla? 17. til 19. júli. Þá, og þetta er nú búið að vera áður, þetta er nú búið að vera áður, ég er að tala um götubiðaháttíðina. Hún er að fara að vera núna um helgina, þannig að það verður heldur betur húllum hæ í hljómskólagarðinum, það sem að þessi stóra hátíð fer fram. Og ég, sko, núna er ég er alveg búin að gera sko í buksunar, sko, því að ég hef aldrei farið á þess hátíð. Og verður maður ekki heldur betur að reyna að snúa því við maður, að drulla sér á þess hátíð núna maður, þetta er ekkit smá flott. Bara ég er að sjá hérna mynd hérna á heimasíðunni hérðum af hljómskálagarðinum í fallegu veðri hérna, ég veit nú ekki hvena þetta teki, hitti fyrra eitthvað. Og þetta lítur svo bara vel út, allt út í einhverjum svona matavögnum út um allt maður. Þetta er, maður fæði vatn í munnin að þessu. Þannig að það er bara vonandi að það verði nú gott veður á morgun og bara um helgina, svo að fólk geti kíkt að ef það, og ég meina ef það er eitthvað svona veður eins og er búið að vera svona eitthvað grátt yfir og eitthvað leiðilegt maður, þá femma bara í úlpuna maður, regstakkin maður, fari gamla góða regstakkin um að gera og skella bara þessir húfu maður og skella sér. En já, verður maður ekki kíkja, 3 dagar, 40 plus söluaðilar, þetta verður eitthvað svakalega veislan maður. Þannig að ég mæli bara með að því allir hlustendur bara kíkja á þetta maður, fá sér gott að borða maður, það er ekkert annað í stöðinni. En við skulum fara í meiri músík. Hérna er okkar maður Beckar með lag sem heitir Tropicalia.

prakkararnir. Það eru prakkararnir. Prakkararnir í Super Series, Danni og félagar, Danni okkar maður maður. En ég spilaði þetta nú ekki að ástæða lausu því að hljómsveitin Super Series ætlar heldur betur að koma fram núna á laugardaginn ásamt hljómsveitinni sem ég spilaði nú hérna undan Super Series. Hoffmann strákarnir ætlar nú heldur betur líka að vera þarna maður. Það er núna á laugardaginn á Dillon. Það er nú búið að vera núna seinustu tvo laugardaga. Laugardaginn, hvaða laugardag var það? Það var laugardaginn 4. júli, á byrjaði þetta allt saman. Svo var hérna 11. júli, seinasta laugardag. Og svo heldur þetta bara áfram. Núna á laugardaginn og líka laugardaginn þar á eftir 25. júli maður. Og já, þennan laugardaginn verða hljónstunnar Falin Gjóður sem að mér skilst að sé Sigurvegarar músíktilnurina 2026 og Geðbriði vera þarna líka sem eru sömuleiðis Sigurvegarar músíktilnurina 2025 og það er búið að vera nóg að gera þar á bænum sko, nóg að gera og svo Hoffmann og svo alltaf Super Series að enda þarna þetta allt saman, en það má ekki gleyma að það er einn meistari þarna sem alltaf er að vera líka, það er þessi hérna. Það eru þetta Pétur okkar Ben og hérna er hann með lagið sitt Painted Blue Number 2.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebar

Æ, krummi. Það er okkar ein krummi maður með að sitta frábær. Ég er að segja ykkur, ég fæ ekki nóg að þessu. Ég fæ ekki nóg að þessu, þetta er alveg sko, þetta er alveg búið að ná mér maður, alveg. Þetta er auðvitað lagið hans, nýjasta lagið hans, Hinterland. Og maður býður alveg, maður er í fóstustellingunni að býða eftir næsta lagi frá Gabanum. Ef hann ætlar að gefa út annað lag þar að segja, ef hann bara fer ekki að, ef allt í nú bara droppar hann ekki bara plötum, það væri náttúrulega alveg svakalegt, maður, alveg svakalegt. En ég glemdi að koma inn að eins og gerist nú allt mjög oft hérna hjá mér, þegar ég er í loftunum. Maður ætlar að fara í eitthvað, en gleymi því síðan. Alveg, það fer inn um eitt og út um hitt, maður, það klikkar ekki að maður gleymi einhverju, maður kemur heim bara, ég gleymdi þessu, en þá bara nýti maður daginn eftir, eða eins og núna tveim dögum setna, því að hljómsveitin Ministry, þeir voru að halda upp á afmæli plötunar Psalm 69, eins og hún heitir á fullu nafni Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs. Það er ekkert smá nafnmaður. En hún kom út 14. júli 1992, eins og við heyrið, þá ætlaði ég að koma inn á þetta á þriðjudaginn. Var það ekki á þriðjudaginn? Þriðjudaginn. Þá ætlaði ég að koma inn á þetta. En mér langaði bara að koma inn á þetta, því að þetta ekki svona, núna sko á ég alveg inni með Ministry, því miður. Ég þarf að fara að koma mér í það. En er þetta ekki svona eina en stór frá hérna þeim? Ég sé hérna að lagið NWO, það hérna var tilnefnt í Grammy veluna árið 1993. En Nine Inch Nails, þeir náðu sigri með lagið Wish. Og já, þessi plata hérna, ég sé hún er fekk alveg hellings góða dóma hérna maður. Það eru 4 af 5, 4.5 af 5, 3 af 5. Bara, þú veist, þetta er bara, já, er ekki líka þannig. Maður má ekki gleyma því að er ekki, ef það hefði ekki verið fyrir Ministry, hefði þá nokkuð komið eitthvað frá Nine Inch Nails? Er ekki okkar maður, Trent Reznor, alveg undir svakalegum áhrifum frá hérna Ministry? Er það ekki? Ég held það nú alveg nokkuð með. Og hugsa sér, þetta er sko 5. platan frá Ministry. Hvenar, já, 1. platan maður frá Ministry? Hún kom út árið 1983. Já, þá skilum maður. Þá skilum maður að trendarinn hafi verið undir miklum áhrifum frá Ministry, auðvitað. En eru þeir ennþá starfandi? Er það? Eru þeir ennþá starfandi? Jú, það stendur nú hérna. 2011 til present. Já, þeir eru ennþá starfandi. Það er nú bara gott. Það er nú gott. En eigum ekki að fara í lag af þessar plötu, Psalm 69. Hérna er lagið Jesus Built My Hot Rod.

maður. Það er Joel, Joel og hans verkefni sem kallast Spouses og lagið hans nýjasta lagið sem við heyrum frá honum, lagið Crutch. En ef ekki að fara, bara í meiri góða músík, hérna eru strákarnir í Velvet Revolver, næstum því Íslandsvinir í Velvet Revolver, þeir voru nú næstu því. Búnir að koma hingað á sínu tíma. Hvena var það? Var það ekki bara eitthvað 2006 eða 7 eða eitthvað? Ég man ekki hvena það var maður. En ég man alltaf að það var miðasalafærin í gang og allt maður og einhverjir af mínum vinum voru konum með miða, man ég, en svo bara fór allt. Það fór allt á hliðina maður. Og það var eitthvað, ætli það hafi ekki verið kallgreiðan Scott Weiland, það hafi verið eitthvað illa farin, hann var nú illa farin á þessum tíma, kallgreið því miður, fór illa með sig, en það hefði verið svo svakalegt að ef þeir hefðu komið inga, strákarnir í Velvet Revolver, alveg svona, þetta hætt, þeir voru mjög vinsælir þarna, 2004-2006, manni, það var alveg, það hefði verið mjög gaman, það hefði verið mjög gaman maður, en hérna eru þeir, hérna með lagið She Builds Quick Machines.

0: Kristall, það sést. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: XI 977. Öðruvísi útvarp.

lætin, maður, það eru heldur betur lætin Strákarnir í múr, alveg snældu vitlausir, lagið frelsari og þeir ætla nú að vera því að ég var að fara eins yfir hérna, hvaða hljómsveitir ætla að vera í á Rokk í Reykjavík sem fer allt fram, sem fer allt saman fram á Dillon núna auðvitað á morgun 18. júli fer fram já, ferðu Super Series, Hoffmann, Geðbriði Pétur Ben og Falin Gjóður en svo er þetta næstu helgi, verður þetta líka og þar verða lætin maður, það verða hljómsveitirnar Drungi, Duft, Sót Múr og Brainpolis ætla síðan að loka þessu maður Jesús Pétur maður að verða eitthvað lætin þar maður Þetta er allt alveg sko ný þunga hljómsveitir maður En já, það verður mjög gaman Sjá þessa hljómsveitir stíga á stokk þarna næsta laugardag Ekki að morgun, heldur næsta laugardag En eigum við ekki bara að fara Í smá Brainpolis Ég ætla að fara hérna í lag sem ég hef Alltaf haldið mjög mikið upp á Það af plötunni Beyond the Wasteland Sem ég veit ekki alveg hvena kom út að Þetta allt svona í einhverja hálfgerðu kaosu Hérna í á hérna Spotify Kom hún 2006, er það rétt? Ég held alltaf að það væri seinasta plata hennar Beyond the Wasteland, er Electric Fungus Er það seinasta plata? Ég er ekki alveg klára En þetta lag, Sweet Side of Evil Er allavega á Beyond the Wasteland Seinasta lagið maður, alveg þvílíkur Loka nikkur á plötinu maður In the Rainbow Leaves

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Lengra bragð. Meira prótein. Ég skýr.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Sólför. Það eru strákarnir í Sólför alveg staldu vítakur. Og lagið þeirra Resurrection. En það er eins gott ég spilaði þetta maður, því að þeir myndu mig á það að núna í dag, sem sagt, fimmtudag, núna í dag, 15. 16. 15. 16. sem er í dag, þá byrjar hátíðin, svona menningar hátíðin, sögðu ekki hérna, menningar, svona menningaviðburður, mikill menningaviðburður á Akureyri. Og þetta fer allt saman fram á Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Þetta er auðvitað mannfólkið breytist í slím sem er, sem er búið að vera núna seinustu ár og er alltaf að stækka og stækka maður. Og ég sé hérna að í kvöld, þetta byrjar allt saman klukkan 8 í kvöld og sólföri mitt ætla að stíga á stokk í kvöld klukkan 21.20. Það er ekki nema fjóru hljómsveitir að spila í kvöld. En svo fer þetta allt í gang á morgun, maður. Það er setningaratöð, maður, og Hekla Björn Helgadóttir vendari, MBS 2006, þetta fer allt, maður. Þetta fer allt í gang. Svo verður þetta náttúrulega líka á laugardaginn. Og það er alltaf hljónstinn, já, ég sé að Chuck Mary, þetta maður, Cheap Cuts, Urðun, Skelkur í bringu, maður, þekkið allt, maður, Cyber er þetta líka, maður. Það er allt í gangi, maður. Ég held ég verið nú að spila tjökkmá eftir, maður, alveg verið ég að gera það, ég ætla nú að gera það, ég er að gera það. En ef þú ert fyrir norðan, á Akureyrarsvæðinu, þá mæli ég nú bara með því að hérna, kíkja á þetta. Þetta er alltaf að vera flottara og flottara og ég sá þarna í fyrra, þetta var svækra fullt af ykkur matavögnum, matamaður og allt upp á tíu hjá krökkunum hjá MBS, mannfólkið breytist í slím, þetta er bara lungu komið til að vera, maður. En förum hérna í klötsarana. Þetta er lagið Mob Goes Wild. Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
3: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
0: Appelsín kynir Ein með

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestó á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
5: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

Og ég verð að segja, ég spilaði þetta lag í gær þegar ég var hérna í loftinu. Þetta lag Take Me og ég veit ekkert hvaða plötu þetta lag á. En ég ekki bara að heyra þetta í milljón ár og ég var alveg bara, þetta lag var gott maður. Jöfull var þetta lag gott maður, þannig að ég ákvað bara að spila þetta núna aftur fyrir ykkur. Þetta er svona, ég veit þetta er ekkert eitthvað gamalt, þetta er svona 10-15 ára gamalt kannski. En þetta er alveg svona korn að fara aftur svona í old school korn. Það er alveg mjög mikill svona old school korn feelingur, bara í byrjunni, bara alveg að vera vitlausi maður, fíldi alveg sleppin það maður fucka. En það er komið að tutta dagsins og ég hugsi verði bara að gefa strákunum mínum í Forsmán þann titil í dag því að þeir standa sér vel. Ný plata komin út, útgáfutónleikar á morgun í Iðnó, þannig að ekki missa af því ef þið þystir í eitthvað þungarokk og þú ert í borginni maður og þú ert bara heima þegar á morgun, bara hvað á ég að gera maður, hvað á ég að gera, herðu, bara I got you, skelltu þið bara í Iðnó á Forsmán. Það er Forsmán, það er Cronest, það er Geðbriði, það er allt fyrir allan, sko. Ef þú ert ekkert endilega eitthvað black metal maður, kannski meiri nú metal maður, þá er Cronest got you covered, maður. Ef þú ert meira svona punkar, eða svona doom punkar, Geðbriði got you covered, sko. Það er allt fyrir allan. Þannig að endilega. Kíkti ég nú, strákarnir verða þarna með nýja plötu með að hún getur keift hann, hún getur keift ból, hún getur keift séti, hún getur keift kassið, allan, alls gott alveg. En förum í strákarna í Forsmán, hérna eru þeir með tutadagsins, hérna er lagið, drottinn fyrirgefur allt.

sko svo annarlega mínir menn maður Þetta eru strákunnir í Static X og lagið Push It og þetta enda maður á þeim enda maður á strákunum í Static X en ég ætla einmitt að fara að segja þetta gott í dag það búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur alla þessar tvær seinustu vikur í fjarveru Tómas Steindórs en hann mætir hérna alveg galvaskur á morgun því taki vel á mótunum en ég verð hérna aftur á laugardaginn fer að detta aftur á minn regular tíma ég nú alltaf hérna á laugardaginn frá 2-6 á sínum stað þannig að ég heyri, ég heyri nú bara í ykkur aftur á laugardaginn en bara þangum til þá þá segi ég takk í dag, verið góð við hvort annað og við ætlum að enda hér Þetta er auðvitað hljónstinn Kublai Khan Texas og lagið þeirra Darwinism Králi

0: 977 Tommi Steindórs Vax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klár.
4: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
10: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: X 977

0: fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, þannig að þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ég ætla að mæta úlningalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Njóttu þægenda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Þetta hefði geta verið flott.

0: 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Time to laugh.
3: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
4: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus.
5: Something like that, yeah.
6: Lengra bragð, meira prótein. Yeah, skýr.
7: 9, 10 og 5, 3 tölur, samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
8: Dr. Fútbol Hjöpquiz, í Keiluhöllin í kvöld.

0: 977
1: Felix Tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetis fæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5. Ha. Þú ætlar að fá öll borðin okkar. Já, ok, já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan 5 í dag. Og engan mat, ok, bara borðin.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
11: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Maggi og aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu borð strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytrú.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hey kettir, það alvöru hey hey Wakamama, she's my baby bottur helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutölurnar þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
4: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu Við erum betri saman Landsbankinn
7: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið Forsölunni líkur á morgun
9: Exi Öðruvísi útvarp

0: sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
8: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Exit 977. Öðruvísi útfang.

0: sjö. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
1: Lengra bragð. Meira prótein. Gea skýr.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur,

0: 977.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Doktor Fútbol Hjöp Quiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðarsson predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Kristall, það sést.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Ekki. 977

0: 977. Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi. Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
3: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: ekki missa af eitt stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Felix Tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok, já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjalli dis. Að fjalli dis.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
7: Hey, við búum á Íslandi. Horfum á björtuhliðarnar. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
8: X977 Öðruvísi út

0: Kristall, það sést.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
0: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókur. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is

0: 977.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjalli dis. Að fjalli dis.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Krosslindar timbureiningar. Idex.
5: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
6: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
9: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is Bóli og Appelsín kynna
1: City of Joy, gerið ykkur klá
2: Framkoma, F95 blöðar Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
3: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins, eða veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í að... Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
3: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík

0: Bóli Léttöl. Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Kvöldi gig Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: Ekki. 977.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnu Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöða Stadium Gig
4: Framkoma, FM 95 blöða Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir Akureyravöllur, laugardagurinn, 1. ágúst Neiðasala, tix.is
5: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotín lausir púðar
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
8: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
9: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Það eru til þrjár tegundra fólki Sölustaða landslið Lottoapparatnir og Lotto.is típurnar og svo áskrifundur Þannig að fjórar tegundra fólki Hvaða tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
11: Við erum örugg með Durex
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: X 977.

0: Lovejoy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
11: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.